take my

Sonido.

Alex.

Radio Nova. Just listen.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Периодът в края на май е времето, в което ще се проведат няколко от най-очакваните електронни фестивали в Европа. Сред акцентите е Серпла, на английски Съркъл, който ще се проведе между 22 и 24 май в Музея на въздуха и космоса край Париж. Събитието ще използва самолетни хангари, писти и музейни пространства, а сред потвърдените артисти са Ерик Приц, Арт Бак, Кери Чендлър, Бенис Бьомар и Винтидж Калчър. Между 28 и 31 май в Малта ще се проведе Trip Festival, организиран от Fisher. Фестивалът включва клубни събития, сцени на открито, партита на яхти и около басейни на различни локации на острова. В програмата участват още Крис Лоренцо, Purple Disco Machine, Blondish и SG Lewis. В Италия, край езерото Комо, Nameless Festival ще се проведе от 30 май до 1 юни на новата си локация – град Леко. Сред основните имена тази година са Келвин Харис, Джон Самит Фишер, както и Пендюлъм, Сони Фудера и Анди Си. Публикация на Deadmau5 в социалните мрежи набра голяма популярност. С емоционален разказ канадският диджей и продуцент направи апел феновете да му помогнат да открие човек, който му е помогнал финансово в началото на кариерата му, между 2004 и 2006 година, когато активно е общувал с почитатели през популярните музикални чат-платформи и интернет-форуми тогава. По думите му, в труден финансов момент, непозната онлайн приятелка му е изпратила паричен превод от около $50, жест, който години по-късно той решава да върне. Deadmau5 призна, че не помни името й, но е убеден, че би разпознал псевдонима и веднага. Това доведе до вълна от реакции и помощ от страна на фенове и бивши участници във форумите от по-ранната интернет ера. Само ден по-късно продуцентът обяви, че жената е открита. Двамата вече са успели да се свържат и да разговарят, а Deadmau5 потвърди, че е върнал помощта, която е получил преди повече от две десетилетия. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Deadmau5, Mousetrap Radio, всеки петък срещу събота в полунощ. Организаторите на Music On Festival отмениха тази годишното издание на събитието само часове преди официалното му откриване в Амстердам. По информация на екипа, общината на Амстердам е отнела разрешителното за провеждането на събитието в сутрешните часове на 9 май. Фестивалът трябваше да се проведе на 9 и 10 май в Мейер Парк, в партньорство с Loveland. В официалното изявление организаторите посочиха, че са получили информацията без предварително предупреждение и са били принудени незабавно да прекратят подготовката на събитието.

песните си Black and Gold, Sand Castles и Wanderlust вече бяха издадени на сингъл. За последните години Клаптон остава сред най-разпознаваемите имена на електронната сцена с участие на фестивали и клубни резиденции в Европа и САЩ. През април ремикса на артистите на Cold Heart бе включен в компилацията на Elton John с денс версии на негови парчета на легендарния английски лейбъл Positiva, в който място намериха и продукции на Purple Disco Machine и Roger Sanchez. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Клаптон Клабкаст всеки петък от 18 часа и в събота от 9 вечерта. Tomorrowland ще представи Symphony of Unity за първи път в Италия с концерт в Арена Ди Верона на 25 септември. Проектът е част от Tomorrowland от 2015 година и събира над 50 музиканти. Симфонични интерпретации на популярни денс композиции на артисти като Avicii, Tiesto, David Guetta, Swedish House Mafia и Mal P. Шоуто в Арена Ди Верона ще бъде с продължителност около 2 часа, а предварителната продажба на билети започва на 19 май. Официалната е 2 дни по-късно. Нова лаунж микс.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. Sofia Live Festival се завръща на 27 и 28 юни на Vidas Art Arena. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро, и Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Радио Нова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Банско. Амеме. Хотлап. Павел Петров. Диас. Джафар. Койлопа. Повече информация на exegroup.org.
3: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
7: Радио Нова.

0: Hotel Terme. Повече информация на exegroup.org.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, Sofia Live Festival, се завръща на 27 и 28 юни на Vidas Art Arena. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
4: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16-17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud. 29 май, петък. WeTrap, улица Шипка 6.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на София Лайф Fest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
0: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май. Събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
6: Радио Нова.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
2: Дай ми първия милион да си...

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
2: Радио Нова.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
4: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud, 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-exe.

0: 3 май, събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
2: Радио Нова.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Tomorrowland ще представи Symphony of Unity за първи път в Италия с концерт в Арена Ди Верона на 25 септември. Проектът е част от Tomorrowland от 2015 година и събира над 50 музиканти. Симфонични интерпретации на популярни денс композиции на артисти като Avicii, Tiesto, David Guetta, Swedish House Mafia и Mau P. Шоуто в Арена Ди Верона ще бъде с продължителност около 2 часа, а предварителната продажба на билети започва на 19 май. Официалната 2 дни по-късно. Немският продуцентски и диджей проект Clubtone пусна на пазара четвърти студиен албум Wanderer. Албумът е издаден от собствения лейбъл Golden Path Recordings и включва 11 трака с гостучастия на Crystal Fighters, Rafaela и Sea Girls. 6 от парчетата от дългосвирещата продукция Put Your Love On Me, Turn Up The Love, Fantasy, Black and Gold, Sand Castles и Wanderlust вече бяха издадени на сингъл. За последните години Clubtone остава сред най-разпознаваемите имена на електронната сцена с участие на фестивали и клубни резиденции в Европа и САЩ. През април ремикса на артистите на Cold Heart бе включен в компилацията на Elton John с денс версии на негови парчета на легендарния английски лейбъл Positiva, в който място намериха и продукции на Purple Disco Machine и Roger Sanchez. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Clubtone Clubcast всеки петък от 18 часа и в събота от 9 вечерта. Организаторите на Music On Festival отмениха тази годишното издание на събитието само часове преди официалното му откриване в Амстердам. По информация на екипа, общината на Амстердам е отнела разрешителното за провеждането на събитието в сутрешните часове на 9 май. Фестивалът трябваше да се проведе на 9 и 10 май в Мейер Парк, в партньорство с Loveland. В официалното изявление организаторите посочиха, че са получили информацията без предварително предупреждение и са били принудени незабавно да прекратят подготовката на събитието. Към момента не е обявена официална причина за решението на местните власти. Организаторите заявиха, че предстои допълнителна информация относно възстановяването на суми за билети и следващите стъпки за посетителите. Публикация на Deadmau5 в социалните мрежи набра голяма популярност. С емоционален разказ канадският диджей и продуцент направи апел феновете да му помогнат да открие човек, който му е помогнал финансово в началото на кариерата му, между 2004 и 2006 година, когато активно е общувал с почитатели през популярните музикални чат платформи и интернет форуми тогава. По думите му, в труден финансов момент, непозната онлайн приятелка му е изпратила паричен превод от около 50 долара, жест, който години по-късно той решава да върне. Deadmau5 призна, че не помни името й, но е убеден, че би разпознал псевдонима и веднага. Това доведе до вълна от реакции и помощ от страна на фенове и бивши участници във форумите от по-ранната интернет ера. Само ден по-късно продуцентът обяви, че жената е открита. Двамата вече са успели да се свържат и да разговарят, а Deadmau5 потвърди, че е върнал помощта, която е получил преди повече от 2 десетилетия. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Deadmau5, Mousetrap Radio, всеки петък срещу събота в полунощ. Периодът в края на май е времето, в което ще се проведат няколко от най-очакваните електронни фестивали в Европа. Сред акцентите е Серкла, на английски Circle, който ще се проведе между 22 и 24 май в Музея на въздуха и космоса край Париж. Събитието ще използва самолетни хангари, писти и музейни пространства, а сред потвърдените артисти са Ерик Приц, Арт Бат, Кери Чендлър, Бенис Бьомар и Винтидж Калчър. Между 28 и 31 май в Малта ще се проведе Trip Festival, организиран от Fisher. Фестивалът включва клубни събития, сцени на открито, партита на яхти и около басейни на различни локации на острова. В програмата участват още Крис Лоренцо, Purple Disco Machine, Blondish и SG Lewis. В Италия, край езерото Комо, Nameless Festival ще се проведе от 30 май до 1 юни на новата си локация – град Леко. Сред основните имена тази година са Келвин Харис, Джон Самит Фишер, както и Pendulum, Сони Фудера и Анди Си.
0: Lounge Mix.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
3: Радио Нова.

0: представя Season Closing в Cloud. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
1: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
2: Дай ми първия милион да си

хотел Терме. Повече информация на exegroup.org. Радио Нова.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: процента 10% 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро и Nescafe 250 грама за 6,99 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: 9 май. Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
3: Дай ми първия милион да си обзавеш.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud. 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
2: Радио Нова.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Четиридесет и седем, четиридесет и шест, четиридесет, тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.

0: 7 юни. Гранд Хотел Терме, Банско. Амеме. Hot Lab. Павел Петров. Диас. Джафар. Кой Лопа. Повече информация на exegroup.org.
1: Дай ми първия милион да си...

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.

Now I'm not Maceo.

0: Radio Nova.
1: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, Sofia Live Festival, се завръща на 27 и 28 юни на Vidas Art Arena. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
2: Дай ми първия милион, да си

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
3: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
2: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни в вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
4: Радио НОВА.

go, go, go.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: %, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Строгаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
3: Екзе представят Season Closing в Клауд, 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. Радио Нова.

0: Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
3: Радио Нова.

Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

I'm following the voice on

0: Radio Nova.
1: Can we do this thing?